0: 20. Flashback. Flashback.
1: Evo ga još jedan retro hit za ovu nedjelju. Stigli smo do retro hita broj 2. Gdje nas čeka Jason... Pardon. Jason the Rule of Love.
2: Da, da, imamo uvijek ove zvučne efekte sa Bađom utorkom u emisiji Top 20. Dakle, idemo 10 godina unazad. Retro hit broj 2, ovaj put u 2016. Bađo.
1: Jason the Rule of Love.
2: Retro hit broj 2.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 17 časova i 3 minuta, Nastavku i Čiran.
3: You

Infinity.rs. Lenny Kravitz, uživo u Beogradu. Više informacija potražite na lennykravitz.com.